0: Voilà, donc c'était Ungwana, Ungwana, la souveraineté. Donc comme je vous l'ai dit, c'est avec ce morceau que nous allons vous passer les informations en comorien avec nos partenaires de Facebook FM qui sont au pays.
1: وهي فيسبوك فم نيلا بركة FM السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ريباريسنا وكاتيكا ملعادة وهم نيكان يتعرف خبريه يترهيكم نميليا هم زيوى نوفمبر مهازيو زيلو وشيريني نتصانو نزينو ميغو نمازم مدائكا ولو زيبانيا يدينا وشيريهيلو وسيكم هو ومباو جورني ماوري
0: اوي لا سيريموني دو 12 نوفمبر C'est la date de reconnaissance des Comores aux Nations Unies le 12
1: novembre 1975.
0: Témoignage d'une personne qui a été arrêtée illégalement. Il y a des femmes réunies à Marseille pour apporter leur soutien à Maître Larry, avocat comorien. Voilà, donc là, au Comore, il y a... Donc,
1: Zinzi uzami chozinu ndungu tanabahi ya ukaya khaswa tanu hunu masiwani ngazija wade ngurema uharuma mikabala mbali na mbali ze lopitali zende na ujaya wandu ikaongwa uwa wade ulawana nao mkungurunu bandu ya haongwa juzi sao
0: actuellement ya la fièvre qui frappe les Comores ya pomar de gens qui sont
1: wade mdwa jine na bandu ya madaktar ngwaone sao ya ukaya inu ndedengi uhusule sualali
0: on parle que c'est même la dengue
1: Ye makati ya mwisho ya nuzi tanabahilo ya ukananga wa mkunguru mziro ure mao harma ya masiwa ya heju zurulu kamar Wanadamu wenji ya makati ya mwisho ya nuzi zenkomio nane magungu unuhujulia yu chwa shahura
0: shetimu
1: Gashi
0: kwa
1: zekara ulawana na mziwa mgoni
0: mwa taala
1: mwashulani hawa nesu ya banu mzijuu
0: Migrene
1: Hawa nesa ukana inu namna inuramba o dengi la numeni
0: On parle que c'est la dengue
1: Nouvelle version Mruha parisiwa nu mkunguru unu Mru ya tijihafilishi harengezi nuramba o antibiotiki Lakin mruna kejungwa unu wa majime nji Na urenga ye mwanga wa doliprano
0: weka ya o
1: Utegele haraka itwabibu mjulizo wadekaya ondu ulonu Mgu narihifadhu niloishilia zinashia zaya matwabibu Enujokana ngeno mkunguru unura mwana mtutu ujila mrumduazi Ya harake ya tekele harmoa zila pita alizijihundu karibu nae Sha narekejumwa unwa maji menji Maji na maji zizime nrondondu haunwe maji iliri wane no mkunguru Chama lambao les enfants de la lune wende na ufanya arenge